karton na burek, a taký porcelán. Som podrýma cibulkama, tapety parmazán.